ваші опалив зноби з гревої. Раскіх знубах смісь нашов цхоз, а таски цадав смачих зневої. Рак нас доброго шедвих мірус, з хвахом капних сна дам'ян. Хом каун порива міср чеус цхалі, на улиц бучк са схом шиум туалі. Хом шеазія, ебутес хмеві, місі елчеві да саце цепі. Калі ебі да гомбе шойві, місі цуцхалі органові. Хом амоти пра кавдезе мцнебані, хом чай пара ахсаребані. Рак нас, другу пашек махмянус, мисма шуйлеб мару вагиянус. Миси гагати, аруиса саргавс. Дапади гэмэбс, дзэрасан старгавс. Хорблис ханэбзэ, хаззавс да каргавс. Шэмиц нобэно, имецар каргавс. Шэхэдэ, нахэ рогор мэтвэлэбс. Мици срит, карит, цунамит, цэцхрит. Зоган карбурбалс да атриалэбс. Упру хмамагла, рогор гагэтвэс. Рог амубхиз. Миутот хури, аркхоцот цмани, даутесот пури. Чвенки упро на упро уцрахит, миссит вебст, атакализмебс уцрахит.

На гривина рівала си, чагара сави, ще мокчения. Тави лісом, зізда варда вісм хареву, ушено, сіцоц лецар мінда. Садарис, слага на хали варази. Садарис, джагара, тацминда. Чай улим ткуартан хейвас, тага запхулис макреби.